mengenal tokoh pewayangan. Sri Kandi. Sri Kandi merupakan titisan Dewi Ambo.

Sutur Sabuto ya telah Anda dengarkan kumandang azan maghrib untuk daerah istimewa Yogyakarta dan juga sekitar. Kami segenap kru RRI Perempat Jogja mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib bagi Anda umat muslim dimanapun Anda berada.

Nuwun Sutresna Budaya ngaturi pambagyo wilujeng sugeng dalu sugeng pinanggih malih wonten ing adicara ringkit wacucal. Dalu menika dipun tindakaken dening dalang Kinarto Sabdo kanthi babar lampahan Pandowo Gubah pirangan pitu. Sutresna Budaya sugeng dalu sugeng midhangetaken.